Ya kenatanirang baksa, daalni prungnam tura program na don sugumun sumoy bayanon bot naha. Kenal prungo apsan sumoyo apsan programo grung tay kujana kengkeng sakantinan salam.